seks mit tag. Hvis vi får hate, ja vad är det now? Har du inte låt, dings något under titt. Här vill du nöjd, ja det är en benig i kvitt. Lust oss nöjd, as ik nå dig kik. Rus nå idag, fest du nöjd, belang rik. Vill stå nix,